רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

the summer.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי

בא לי סוף שבוע איתך רק אני ואת, מדורה וכוכבים איך שתצא שבת, ניסה אנחנו שניים ואולי נחזור שלושה. בואי

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

have my man. חורשות על טרייסי צ'אפמן. פרינס היה עושה אצל טלי שבת, לי מה אכפת. אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי ארוחה קרינים על הרצפה, תגיד כל מה שבא, אבל בלי לערב הורים, אה? יפה יפה.

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה.

0: יופי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין...

0: לשאר את המינים שלו שלא יוצאות לי מהראש.
1: Yeah, sing it, boy. Long time we're with.

0: מסתדרים בעיקר פאניקה. אז מה נשאר מכל הבלגן?
1: בדוד!
0: ומה הם מרגישים פה באמת?
1: בדוד!
0: תהיה גם מלחמה עם הצפון?
1: בדוד!
0: וואי, מה זה לא מתאים לי? בדיוק השתחררתי. אבל אני...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: نمیتونه تو تخواه هدفش شلی.
1: מאמי תעצור בצד שחרר את החגורה, יש לי בחילה, אני לא בטוב, אני חייבת הפסקה, אני אוהבת עד אין סוף, אבל בסוף אין לי ברירה, רק להניח שוב לשכל לכוון את הסירה. צריכה את האשה, אני צריכה את הניתוק, לתת ללב שלי קצת חופש כבר תקופה שהוא עשו.

לא תצליחי לאבד אותי, אני תמיד קרוב אל המילים שלך אין ערך כשאת על הקצה, אני מודה אני מבולבל ולא רציתי להביל, אני מודה שאני לא יודע מה אני רוצה, היה לי טוב בכמויות עד שהוא נשפח מהצדדים, די מספיק שנחייך כבר לא חשוב לך שאני

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד כשהופענו במילואים פתאום ראיתי,

פחות. אני מרים ראש לפעמים ושומע שיר אהבה בספרדית, או נכנס לאיזה חנות ממתקים באיזו עיר, אומר למוכרת הקטנה כשנפרדים, מותק העיקר תחזיקי מעמד, העיקר שנשאר כאן איכשהו שפוי. וכמה נשאר לך בכיס? שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו 1,000, והוא בספז אותם על אישה וחומרים.

את שכתר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

אתה חוצפן, באיזה קטע אתה שולח הודעה? באיזה קטע אתה אומר לי מניע? אתה יודע שמזמן זה לא שלנו.

תגידו לי איך זה נורמלי, זה לא שזה לא כואב, פשוט מעולם לא דיברתי, גם שרציתי לצעוק, בסוף העדפתי לשתוק.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

בלעדייך, ויש לי טון החלומות כולם עלייך. בואי נטוס, נשגע את העולם, אני ואת, זה הדיבור הכי מושלם. אני אקרא תפילת הדרך, את תעזרי לי במילים כזה בערך, וגם

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, חברות וחברים יקרים. מה שלומכם הבוקר? יום שני מבורך שיהיה לנו ולכם ולכל עם ישראל, ובעיקר לחיילי צבא הגנה לישראל. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם, כמובן מאולפן 3 בוורגנים, כמו מדי יום, אנחנו איתכם כאן מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה תודה שאתם איתנו. ובכן, כמה ימים לא היינו כאן, מכיוון שיצאנו קצת לחופש, קצת להתרווח, ליהנות קצת. אז הנה שוב אנחנו כאן, חזרנו אל השגרה הטובה והמיוחדת. אני והצוות שלי, אשיר לכולנו יום מצוין.

טוב ותודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, שבורא העולם ישמור גם אתכם, כמו שהוא שומר את כולנו. תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום מצוין ללא פקקים, נאחל לכם שתגיעו לשלום אל היעדים שלכם, ונבקש בבקשה סעו לאטו בזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ אורות דולקים, כך רואים אתכם ונזהרים. תודה רבה לכם, נאחל לכם שתגיעו לשלום, אבל בזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, עזבו את הפלאפון, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית, ושיהיה לכם יום מצוין. כן חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לתכני השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצא לדרך עם הדואט של אבי פרץ ואוריאל שלומי, אהובה. בוא נשמע. כן. הנה זה מגיע. אבי פרץ ואוריאל שלומי.

כן, שמענו את הדואט של אבי פרץ ואוריאל שלומי אהובה, ועכשיו עוד דואט, אביבה אבידן וכמובן אלי לוזון, פרי גנך.

כן, איזה שילוב יפה, שמענו את אביבה אבידן ואלי לוזון, ועכשיו הנה זה מגיע, אייל גולן, צלילים לדמותה.

כן, עכשיו נשמע את דואט של דקלון וחיים משה, כוכבים בשמיים. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. יום שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו פרטסי, חייזרית.

0: איזה קול, וואו. כן, שמענו את נרקיס, קול שמימי, כיף ונעים לשמוע. כן, ועכשיו חרבו דרבו. הצוות שהגניב את המדינה לפני שנה, בינתיים לקחו פסק זמן.
1: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

וואי וואי וואי וואי, שמענו את נס אטילה ועכשיו נועה קיר חדש לפופה. כן, יש לה את זה, נועה קיר.

כן, אתרה אוריה לא צריכה ארמון ולא שום דבר, ועכשיו הפרחים בקנה של סבלימינל הצל ומשפחת טקט. פרחים בקנה.

קובי פרץ, ירוחי, זה מה ששמענו, ועכשיו ניתן לכם את חיים אוליאל, אור אלמוגדור, להיט ענק של חיים אוליאל, וכל הכבוד לחיים שחזר אלינו בגדול.

0: חיים מוליאל, חדש חדש. כן, איזה כיף היה לשמוע את אור אלמגדור של חיים אוליאל חדש. ועכשיו רגב הוד, מוזיקה שורפת.
1: שוב ברדיו הישן מתנגן השיר שלך, איך את אוהבת

כן, את זה הרבה מאוד זמן לא שמענו. אריסן, דם דם, זה מוקדש לכל אוהבי היוונית. דם דם.

שמענו את אריסן שגם כתב וגם שר דם דם, ועכשיו יום אחד, בוא נשמע את עומר אדם.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לעטף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטף באולפן דודי בנימין.
1: כן, חברות וחברים יקרים, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12. אז כרגע השעה 11 ו-8 דקות ו-58 שניות. ובכל זאת נאמר לכם עדיין בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים באשר אתם. כן, אתם מאזינים לרדיו כוח לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים לכם מאולפן 3 בוורגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו, אשר לכם יום מצוין ומוצלח. בוקר טוב ותודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם. שיהיה לכם יום שקט ומוצלח. אז לנהגים בכבישים נאחל יום שקט וללא פקקים בכביש, ובכל זאת נבקש אורות דולקים, זה החוק. כן, סויו עם אורות דולקים, חורף קיץ אורות דולקים תמיד. לשמור מרחק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנעתכם. אנחנו משתדלים, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין עד השעה 12. ובכן חברות וחברים יקרים, אנחנו יוצאים לשעה השנייה עם אחד היוצרים והכותב, וגם כותב וגם שר. אנחנו מדברים על גוסטו, אחד החברים הטובים שלנו, ירושלמים ושלנו. אז חדש חדש, היום קיבלנו את אחד השירים היפים והמיוחדים שלו, אל תלכי לי מאמי לאיבוד. בואו נשמע את החדש של גוסטו, בבקשה, מתוך אלבום שבדרך. גוסטו, אל תלכי לי מאמי לאיבוד.

0: אל תלכי לי מאמי, שמענו את גוסטו מתוך אלבום חדש חדש שהוא בדרך, וזה אחד הסינגלים הראשונים. יופי של דבר, אל תלכי לי לאיבוד. ועכשיו אני אתן לכם את דניאל חן.
1: אוקיי, אני רוצה להתחיל. כן, קדימה. תתחיל.
0: דוי, דוי, דוי, דוי, דוי. עם ישראל חי, חדש חדש, גם של דניאל.

שמענו את חיים ישראל, קסם נעוריי, ועכשיו ניתן לכם מחרוזת יפה ומיוחדת. בואו נשמע. הפרויקט של רביבו. איציקה לגם, ביחד איתם.

כן, איציק קלה והפרויקט של רביבו, איזה יופי של לקט. ועכשיו ליה טולדנו, מדמזל, אחד השירים היפים והמיוחדים של התקופה האחרונה.

יוסי שיטרי מת עליה. חצי רוסייה, חצי מרוקאית. ועכשיו ניתן לכם משהו חדש חדש. ליאור נרקיס שר על תל אביב. ליאור נרקיס חדש.

0: אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר.
1: כן, כל יום חמישי
0: לבלות, באולפן דודי בנימין.
1: כן, מאזינות ומאזינים יקרים, עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתר בשבילכם. כן, תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בעזרת השם, אני והצוות שלי נהיה איתכם גם מחר. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום, שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

תגידי רק איך קוראים לך ולמה את הולכת כאן לבד השעה מאוחרת מסוכן בואי אלווה אותך ו...

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

0: עוד כפיים, עוד כפיים. עוד ידיים, עוד ידיים. עוד כפיים, עוד כפיים. בחורים שותים קצת יין.
1: עוד קצת יין, עוד קצת יין.
0: בחורים שותים קצת ערק.
1: עוד קצת ערק, עוד קצת ערק.
0: עוד ידיים, עוד ידיים.
1: עוד ידיים, עוד ידיים.
0: בשביל הנרים לחיים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, חיילים.

אתם מאזינים לרדיו.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: קשורות לו כלום.
1: אף על טיל, החלל על הרדת, אף אחד פה לא יגיד לי לשבת, לא ראיתי די

לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: שם למעלה, הכל בסדר?
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: איזו שבת הייתה, אה?
1: איזו שבת הייתה.
0: הכל ישב בול, רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה. היית הכי טובה, אני מכור, אני חסר תקנה, אני אוהב גם את השתיקות איתך.

0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: אז קשה לשאוף למעלה, וזה קשה לסגור את החודש.
1: קשה.
0: קשה לדרוך בקודש.
1: קשה.
0: זה חיים שלמים בלי שורש.
1: קשה.
0: אין ערק וישיות.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

mala. ידעו, יותר חזק. לא שומע. על הכיפה.

טיווי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

טעות שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את שכבת במיטתך, אליי הפנית את גבך ולחשת לי שאלך. לא יכולתי ל...

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד,